0: pọ̀lẹ́ ìlìgálí kàwé sí àt. Ṣèmi lóore agbára akísọdé ìgbẹ́ náà agbára agbára ni. Ṣé ọ̀nà ọmọ kábíyèsí o?
1: Fún ẹsẹ̀ mi.

báyìí kúrò níbẹ̀ ẹ fi sílẹ̀ síbẹ̀ kájọ máa jẹ ìgbádùn àìtó wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀ka lẹ́mà ẹ̀túnka lẹ́ o ní gbogbo ibi tẹ̀ tí ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Akú bójú ọjọ́ ṣe rí, akú afẹ́rẹ́ yìí, akú bó ṣe ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àárí tiwa ṣe àárànú gbà lágbára Ọlọ́run ọba. Ìgbádùn yín òun náà ni ó jẹ wá lógún ká tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo olólùfẹ́ iléeṣẹ́ Bond FM pátápátá. Lóòótọ́ ni kò sírọ́ níbẹ̀, Bond FM ló nílò Elédùmarè òun náà ló dirí ẹwà fákùkọ tiwa. Àtọ̀tún àtòsí gbogbo yín pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà tẹ́ ẹ pè wá la kí o ẹ ṣe ẹkú ìfẹ́ wa. Láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí títí di aago mẹjọ kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àmà mú ọ̀nà iyẹ̀ wá sí etí ìgbọ́ yín. Lẹ́yìn yẹn ànàrin sáfẹ́fẹ́ táago mẹ́jọ àbọ̀ bá ti ń lù á láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ mọmi fún mi láyọ̀ lórí ètò yín ètò wa ohun ìpè fún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú gbáko. Tó bá ti ń daago mẹ́sàn-án á máa lọ sórí ètò tafsir pẹ̀lú sheik gbadebo rọjí òun la máa gbé títí di aago mẹ́wàá ká tó gbọ́ ìròyìn ní ṣókí láti iléeṣẹ́ Bond FM 92.9. lẹ́yìn ìròyìn ayédọ́gbọ́n òun náà ni a máa nà sí orí afẹ́fẹ́ òun la máa gbé títí di aago mẹ́wàá kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kí a tó máa darapọ̀ mọ́ wòlíì Ọlátúnjí Tàlàbí bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lórí ètò Ọlọ́run àtúndá olú. Aago mẹ́wàá àbọ̀ a ò tún nífẹ̀ẹ́ tí yín lẹ̀ lófo a ó máa na orin sí afẹ́fẹ́ fún yín títí di aago mọ́kànlá ká tó máa lọ sórí ètò ìgbéyàwó àtàtà pẹ̀lú Olúmídé Ọlálérè. Mò ń wọ́kọ̀ mò ń wáyà kò sóhun tó ṣòro ṣe fọ́lọ́run láti ṣe. Tó bá ti ń di aago mọ́kànlá àbọ̀ àríyá ò lópin, àríyá is unlimited. A tún ná sáfẹ́fẹ́ bá a ṣe máa ń ṣe bí àwọn ètò wa ṣe máa lọ lẹ́sẹẹsẹ òun náà nìyẹn. Olúfúnkẹ́ Wúraọlá Àdìsá lorúkọ tèmi o, ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan sí i.

0: 9:30. Náà la máa darapọ̀ mọ́ mọmi fún mi láyọ̀ lórí ètò yín ètò wa ohun ìpè fún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú gbáko tí wọ́n máa fi oúnjẹ mi bọ́ wá ní ti ìlànà kìrìsìtẹ́nì. Ẹ má gbàgbé Bond FM láwà 92.9 ìfẹ́ ló so wá pọ̀ kárí ayé.
1: Yorùbá bọ̀ wọ́n lọ́lójú òní lajú lẹ̀ Peter Lubo kó wọ̀ ló mú ẹbí oníkòyí Royal Family ń máa kéde fún gbogbo ènìyàn agbèfọ́ba àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lágbègbè ní etí ọ̀sà East Ìkòyí Ọbalẹ́ndé àti ìpínlẹ̀ Èkó lápapọ̀ láti ṣọ́ra fún arákùnrin tó ń forúkọ ẹbí bojú tailẹ̀ ta dúkìá oníkòyí Royal Family pé ẹbí kọ́ ló ń ṣojú fún o. Fún díẹ̀ yìí ẹbí oníkòyí ń gbà wá nímọ̀ràn láti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ nígbà tá a bá fẹ́ rà tàbí ya ilẹ̀ ẹbí oníkòyí lò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mọ́ dúkìá oníkòyí Royal Family ló wà nílé ẹjọ́. Nítorí náà ìdúnadúrà tí a bá fẹ́ ṣe lásìkò yìí tí ò bá ti ní ọwọ́ olórí ẹbí ọ̀túnbàgà ní oníkòyí pẹ̀lú ìmọ̀ sí àwọn aṣojú àgbà nínú ẹbí kì í ṣojú lówó o. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìwádìí dáadáa ká sì rí dájú wípé àwọn aṣojú tí ẹbí fọwọ́ sí là ń bá dúnadúrà ká má bàa sanwó sí gbọ́ àtú. Àwọn olùkéde ni ọ̀túnba AGK oníkòyí olórí ẹbí àti akọ̀wé Prince Akinola Fáfunwá lórúkọ gbogbo ẹbí.

Ọkùnrin àtòbìnrin tí èèpá dùn, orí sì láti gbọ́, orí sì láti lé lọ.